0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen står og får skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Du lytter
2: til Natradio på P4.